0: Bonsoir à tous nos auditeurs. Nous nous retrouvons pour notre émission hebdomadaire, Le Tunnel du Temps, votre chronique historique des moments du passé, mais date de ce jour. Le programme qui cherche à savoir si les événements du passé résonnent encore dans notre présent. Autrement dit, si c'est maintenant du passé. Si la semaine dernière, nous rencontrions Anilevich, le madrich de la Chomeret Tzahir, devenu le chef des combattants rebelles du ghetto de Varsovie, eh bien aujourd'hui, nous ne remontons le temps que de 8 années. Nous sommes le 30 avril 2018, le jour où fut franchie une étape centrale sur le chemin de la guerre totale avec l'Iran. Il se fait tard à la Kiria, dans les bureaux du premier ministre Benjamin Netanyahou, situé à Tel Aviv. Les journalistes comme les photographes se bousculent dans l'attente d'une déclaration quant aux accords sur le sort du nucléaire de l'Iran. Mais ce soir-là, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Face aux caméras, Netanyahou s'apprête à dévoiler au monde entier ce que Téhéran tentait de cacher depuis des années, le programme secret du nucléaire militaire de l'Iran. Son discours, en anglais, est accompagné d'une présentation marquante, des documents, des photos, des schémas, et surtout des disques exclusifs issus du projet Ahmad, ce fameux projet que le régime iranien affirmait pourtant avoir arrêté et clôturé. Les preuves présentées par Netanyahou étaient accablantes. Elles démontraient sans aucun doute que l'Iran développait en secret 5 têtes nucléaires, trompant en passage la communauté internationale et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dès lors, se pose la question suivante. Comment Israël aurait-elle pu obtenir tout cela? Ces documents et ces disques ont été obtenus quelques mois auparavant, dans une opération audacieuse du Mossad qui comprenait, selon les rapports, 2 ans de surveillance étroite, un entrepôt grisâtre dans la banlieue de Téhéran, que très peu d'Iraniens connaissaient. À quel point peu? Eh bien, nous savons que même les gardiens de cet entrepôt n'avaient aucune idée de ce qu'ils surveillaient. Le 31 janvier 2018, à 23h30 précise, une vingtaine d'agents du Mossad pénètrent dans le bâtiment. Ils neutralisent l'alarme, forcent les portes blindées et coupent à l'aide de chalumeaux les coffres forts contenant les archives. 6h29 minutes plus tard, ils repartent avec 2 camions chargés de 55 000 documents papier et 55 000 fichiers numériques. En bref, plus d'une demi-tonne de secrets, le mode d'emploi complet pour fabriquer une bombe nucléaire. Quand les Iraniens se réveillent, ils découvrent que l'entrepôt a été cambriolé et que l'archive nucléaire secrète du pays a été volée. 12 000 agents de sécurité sont mobilisés pour une chasse à l'homme géante. Mais il est trop tard. Les agents du Mossad sont déjà hors de portée, avec les preuves en main. Une opération qui dépasse, par son inventivité, les plus grands braquages de l'histoire. On visualiserait presque les meilleures cascades de Tom Cruise dans Mission Impossible. De retour au discours de Netanyahou. Les réactions mondiales ne tardent pas. Les grandes puissances, parmi elles l'Allemagne et la France, critiquent et jugent l'Iran, tout en affirmant qu'elles savaient déjà que Téhéran montait. Pour elle, à vrai dire, ce n'était pas une raison suffisante pour quitter l'accord nucléaire. Mais le vrai destinataire de ce discours, c'était Donald Trump. À la même époque, le président américain réfléchissait si les États-Unis devaient se retirer du programme nucléaire et devaient annoncer sa décision prochainement. Juste après le discours, Trump tweet que les révélations d'Israël agiront sur sa décision. Une semaine plus tard, les États-Unis annoncent leur retrait et rétablissent les sanctions économiques contre l'Iran. À Jérusalem, c'est un soupir de soulagement. L'Amérique rejoint la stratégie israélienne qui repose sur 5 piliers. Pression diplomatique, sanctions économiques, soutien aux insoumis du régime des Mollahs, prévention contre l'armement et opérations secrètes. En Israël, il a été décidé d'activer toute la pression possible sur ces 5 fronts, pour éviter finalement ce qui est perçu comme un dernier recours, seulement quand le couteau est sur la gorge, à savoir une attaque ouverte contre les installations en Iran. 8 ans plus tard, et nous y sommes. Israël et les États-Unis sont désormais engagés dans une campagne commune contre l'Iran, incluant des frappes sur les installations nucléaires. Que nous préparent les 8 prochaines années? Et est-ce que l'Iran abandonnera la radicalité du rêve nucléaire et aspirera-t-elle à devenir un partenaire d'un dialogue véritable? Il est encore bien trop tôt pour le dire. Et en attendant, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine et vous souhaite une fin de semaine calme et sereine.
1: Kol Israel. Shalom euch unsere Zuhörer und bruchim abaim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abaim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Veobel Chernin.
2: A tochnit okleta beyom chol, di dozike program is rekordiert geworden in der Wochen. לטובת מאזיננו שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. המדור הקבוע יידיש קולטור מזאיק, פסיפס תרבות היידיש, מוקדש הפעם לשני נושאים. א', ל-120 שנה להולדתה של סופרת הפרוזה שירה גורשמן, אחת הדמויות המרתקות של ספרות היידיש. היא נולדה בשנת 1906 בליטא בשם שירה קושניר. היא הצטרפה בנעוריה לתנועת החלוץ ועלתה ארצה בשנת 1923. שירה הייתה חברה בגדוד העבודה ועבדה בקיבוץ רמת רחל. אחרי פילוג בגדוד העבודה היא הצטרפה לקבוצת מנדל אלקין שהושפעה עד מאוד מרעיונות הקומוניזם וירדה יחד איתה בשנת 1927 לברית המועצות. שם בחצי האי קרים הקימו אנשי גדוד העבודה לשעבר קומונה חקלאית. אחרי זמן מה הגיע לקומונה ממוסקווה צייר יהודי מנדל גורשמן במטרה לצייר חקלאים יהודים. הוא התאהב בשירה, הם ניסו והיא עברה אליו למוסקווה. שם התחילה לפרסם סיפורים בעיתונות היידיש הסובייטית. אחרי מות בעלה ופתיחת שערי ברית המועצות בשנת 1989, שירה גורשמן עלתה ארצה בשנית בגיל 84. היא נפטרה בשנת 2001 באשקלון. שירה גורשמן נשארה פעילה עד סוף יומיה. שלושה מספרי יצאו לאור בתרגום לעברית, בהם ספר תיעודי בכבוד גדוד העבודה. ב. חלק שני של המדור מוקדש לספר שירים חדש של משורר היידיש הישראלי משה למסטר. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, הפעם נדבר על תרנגולות וננתח פתגם רלוונט. Jetzt jüdische Kulturmosaik. Dem heilig von der Programm und zugegräht die Nationalinstanz für Jiddisch beschutfes mit Radiokorporatze von Medinas Israel. In April haben sich ausgefüllt 120 Jahre sind dem Geburt von der jüdischer Schreiberin Shire Gorschmann. Aber es seien gewähn Jontäubim und Onden Dates, wir haben gefordert a Beziehung. Der Fahr redde ich wegen Shire Gorschmann mit a kleiner Verspätigung. Ich hab sie gekannt persönlich. Sei sie allein, sei ihr Schaffung, oben gewirkt auf mir. Der Geurl von Shire Gorschmann ist exotisch in a Sach Hinsichten. Sie ist geboren geworden in 1909 in einem kleinen Städtel Kruki, nicht weit von Kaidan in Litte. Ihr mädelscher Familiennamen ist gewesen Kuschnir. Ihr Vater, welcher hat gelernt in der Yeshiva, ist gestorben, wenn Schirke ist gewesen gar klein. Und sie ist gewachsen bei die Seide Bobbe, seine Eltern. Beschas der Erster Weltmilchome hat Schirke gewohnt in Odess, weil die russische Machtorganen haben deportiert jeden von Regionen, welche haben sie gefunden neu zum Front. In der Alter von 14 Jahren hat Schirke sich umgekehrt gegen Litte und sich besetzt in Kovne, wo sie hat sich zugeeinigt zu der Bewegung Kechalutz. In 1923 ist sie Eule gewesen, kein Eretz Israel, zusammen mit der ersten Mann Chaim und einer geborenen Töchterl. Sie seien geworden Mitglieder in Gdud Avoda, gearbeitet in verschiedenen landwirtschaftlichen Kommunen, befreit in dem Kibbutz Ramat Rachel. In 1926 hat Gdud Avoda sich zerfallen. Schirke ist geblieben in der Gruppe von einem Gründer von Gdud Avoda, Mendel Elkind, welche hat sie gefunden unter starker kommunistischer Spur. In 1927 hat die Gruppe sich übergezogen in Ratenverband und sich besetzt in Krim, wo sie haben gegründet eine landwirtschaftliche Kommune Vojo Nova, was meint auf Esperanto der neuer Weg. Shira Gorschmann hat eine Sache geschrieben wegen der Kommune in ihren Erzählungen, welche seinen Arein in der Sammlung Leben und Licht, was ist erschienen in 1974 in Moskau. Und ich bin gewesen von den Erzählungen sehr beeindruckt. In den 70er Jahren sind ich als Student, Historiker von der Moskauer Universität und sie gefielen dich auf einer archäologischen Praktik in Krim, ob ich sie durchgespannt als 8 Kilometer über den Krimer Steppe gekommen dahin, wo es hat sich einmal gefunden die Kommune Vojo Nova. Und da sind das Ort mit meinen eigenen Augen. Demmelt haben sich dort noch geblieben besondere Jeden, aber das Rauf seinen gelegen in Kever Achim. In 1930 hat Schirre sich bekannt mit dem jüdischen Künstler Mendel Gorschmann, welcher ist gekommen in der Kommune von Moskau Mon jüdische Erdorek-Paschnikes. In der Zeit darum ist sie übergefahren zu ihm in Moskau und hat Hassene mit ihm gehabt. Schirre Gorschmann hat nicht gehabt keine ernste Bildung, nur sie ist gewesen eine wunderliche Erzählerin. Der bewusste Dichter Lev Kvitko, welcher ist befreundet gewesen mit Mendel Gorschmann,